0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 지디 당 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 생글링게 공금상 샴레야 점링기 티링 카상 시베 리센 슈구인 팅디 리센 키 낭튼 조니 어르탄 이런 키 튀기 젠줄러 섬시 강저 치바타 교와 강용시 집에 걸타 중국 기겐 키 아즈 에비예 신뢰 리지 롭소르 제뉴 응외종 치뉴 치루동로 집에 걸어 Turki timzula dinne, kurdi sube danki tukshu mibasubar tunin kang yube goro. Zhongkui uibu nyongdong ki nyamnyon li tilin le jeshi sangbu kodun chibe goro. Eri goche tongchur dongcha chilo chiba mangchinwa kile le rabata. Mangcu gyumar kipen ra mibali, gwenjim janyam mibi netun burdu tunbe goro. Zhongkur sardu chine, kola shibu chomrar shibshu chibe gor so yin. Siam le ting di li cheng ki nang tun xip chanam sien chuo. Ming ar er tan yi ren war gyun tu ngang ka de tu lang ga tu bop du jie gi xi lu du qin yu. Ti ren pu si chung ki yi ren le den bi mak tun ki ji gui ki nam ba zhung nyam xian tu dan yu jin. Gak dom tan bian zhou ni qie gu ni yi ren chuo guo gu tu zhu zi qi xin yu. Yi ren ki huo mu ci cuo ga di. Tabjuki captain di lagdu sungne, erir chakin dunbatan chepji, maktun gagdum jimbi, mitun guji ligzhi chenne, kumdabji ma erir tabzu che gyuru chaji chigyu. Erir zongtun shunba wansi yi ju cui dana, erir ta yiren ki jenzu ti, jenzu jimba parmar lib yubzi. Yishi minne, gikab nibu genan ki gugin ki cunzin tibi, erir ta yiren ki tuitun na coga ki ju zin xardun netun ti, qishu qi mi si jin. Tirunpo Sishun le Dimgui Nushu Chebi, Tungin Ti Shukin Chungtu Donggur Tiwe Shunglun Gyabata, Chua Nibu Shukce Mawwe Kadegi Naba Mutu Gungkong Chi Sibi, Munzin Chig Yubshi. Arimakbun le Nyinxin Wunse Tubi Nyitupgi Naba Tumbata. Tixin Gennang Tu, Guntu Ngan Toru Chowwe Ngogui Ki Bujie Dun Tu, Tirunpo Sishun Ki Mingar Benjo Ki Nushu Ta, Qinji Chunmun Pinchun Songzhi Chene, Yiren Ki Nitun Tangchu Chegu Rwa Chig Yu. Geji nyamnyen simju zengzu ki wisha namchang ki zhurin xuanba wai zi yi. Tirunpo yi mingar yiren ki netun ti sungwe damju ti. Kuan le pamye ki chonan chunwa li chunwa shik ri la. Kuan le ngune maktun ki damka yabu shik mebi. Ge gao we

0: 매부 히리 뽕통 요모라 쫑리 로그 시싱 시저니 공정 사투 쫑리 제탕데 로추 샤히 제바라 에마차라
1: 제네 쫑리 로그 제통 리센스바라 가스효
2: 자제 시타르 메닝켄저 주보나바 다다 체진이기 만드는 Pejong Longting Nyingting Li Kong Kongke Longting Je Zongri Lugu Zetong Hibi Lecheng Tare Lecheng Di Nong To Pej Zamrung Jage Demi Nye Nga Tong Lug Zong Bei Tam Kipi Leke Mong Tui Je Rini So Nong Dung Pyo Sum Tso Po Tadik Xie Tong Ximi Yubi Namba Je Lecheng Tare Jab Shor Tong Tukur Nong Jiru Wahe Nyingke Namba Zo Teng Di Zongri Lugu Zetong Lecheng No Zongba Po Gen Pacho La Je Lug Zong Shog Di Hema La Yim Beji Hibi Nong Lug Zong Kiluk je ngosar hibata lodun she chawayo. Jemin lechen no muthuido beyu chumi deden hibi lukzumta lodun she juyang. Lechen de zomrik batong nyendu hyoken drabe digzuwa lodur no hibhir

0: 아니 간하고 로서 버티서 야와라 때니 아니 대대니 대자지 고로 조버 때바 아 차로 때바 어 된직 나네지라 때니 아니 고 조지세니 어 다니도 다바시 참달라 라데단다데도 조지테서 된지 미 난랑 존다 버시니 아니 리히 지원 그 공바티 기야인 오히 바탄지 되니 스마드 체리세나 다 라드 제안디기 아 된드 간디체리스 간하고 로서 바그 체축지 버텔라 아니 라드기 체세기 젠진체리스나 다 라드 제안데 아 선지박 자 코랑노로 중대 바리 챙대 디나 러드 제디라 제제제 치강거 지설라 어 야 러량타 용주그 치조 라양 용주그 치께서데 아니 그 몽와니 아니 조퍼 디파 뭐 도르시 비젠지티 코 라드스 아 도르시 비젠지티 러드세니 어 다 다니들이 따바게 바리스 드니 예바데 체리세디르타 아 간존데 아 지왕고노노 트라이토단 타미오스니 또자게 아니 아 다이조스 때 송이 때서 자유도 세위까서 자유세야 때 아니 양주 다다 양주 달고 거기 봐라 팀이 때서 다 양주 다다 양주 살아 아 안소 근데 아 다 베지 다트 그 뭐 보고 나라 아니 살아 다 다라세니 양주 달아 다다다 양주 살아 살아세야 어 된적 다니 있다고 그래 팀들 양주 다다 양주 살니라 다다 살아세네 다라다 자가 이 자지 그 친구들이 이제 기비 전생의 간다지 세야 되래 딘디르다 너쪼 데체르센다 양주 다라 다다다 살라 살라세디 양주 다사 띠니데 어느 롱근 주요체 아다 진주 이게 강식 기지서 파 휴비체라스 답에는 양주 다이다 다나 나라라선세니 진주 나다 진주 라다 진주 라 뜻서도 양주 다근 주의 차대로 와 사나 강아 바마 토세디 진주 양주 사다버는 쳔나 코랑근 주의다 진주 강아 바마 어떻게 차대로 와 딘디 양주 다사니다 랑근 주의체 아니 진주 때서 그 지스 휴비 채라 자당대 나리 잡고 잡아는 전도 그래스 자당대 나리 잡아는 전도 나리 잡아는 전도 와 땡 자위 차니 아니 양주 따다 사 휴비 덥지 어디 니바 그다 자 잡아는 전도 그래 진세 때라 되니 아니 양주 따다 사니라 다자 사자스니 어다 되리 줘 봐야 인세 아 고들랑 간소 라가지 라다 라가스게 락스 파야다 샤기고 셔나기 신다 파야다 샤기고 셔 나다게 신다 어다 넨데게 아 되니 베지 때서 돈이 아니 가서 지대 야바이나 아니 서버 고트 대바 어다 되는지 차디요레스 다 대체레세디라 다 공거 아 되니 사히조 그지 거리야 아 난데 때서 어지 거리
1: 다다 지제 심바디는 베종 농친 닌친 리콘 감기 섬다 로티 레친시 샬라먼티 안치 레친신제 가스혀
0: Tene tere kazi baba di chere se de ta njutele ta lada ta njewi ke tene toni kahi ichi tene sahi zo jitin lada ta njewi ke toni kahi ichi la sahi zo jitin ta te kaan reye se di le chi ta nganzo peji dati ke dati mayu ke kipa ta ke nana ta kipa ka chi ke tene pe na nam ka oos man ka ye ka se ya teki ji la anar wo di jari nam ka oos tene yen ya pe cha ki na tenzhu po se le nga du Chachi so dad. Ta tindrik mi kaanru gu jis la. Ani ladag chhe teso yayun kas la. Ani te dabag ta ladag teso dhichir. Ani na yin tambo yin. Ta wen chan, zayi chani tindrik jisung bayin na. Anganzo ta tonin rabaji chiyo rsa dhira. Wana tanju cawa ga nang las. Tuemo rangi zambi ki tanju ga cawa ga nang la. Tani min ta te da nyuchi na tenyo rangi ratambi. Chunyu li dan shepa tan. Yen dan yungkun rewa tan. Ni dang baby zhaya zhang se ni cikin le jiu, ta cing de suo de chere se de, zai yu qian ni nai jin zhe zhi de ma song yu, nai jie de zhen zhi de ma song yu. Ting de ta nai jie de ma zhen zhi de song yu ge cing de suo cai yu yu de la, ta ci gan de ju tian yu le yu se na, yan yang la de la ji dang, jie de nai dang da bo dang, ga zhi jian dang dui lang yu, ta de de ge ci. Ting de suo le, dang ju zha kuan gong nong le. Gong nai tambo ning go zhi qing yi li dang se nai tambo nai jeba ma ge pa de nai zhe zhe de zu ma de xie zhe yin ju la ani lar de dang la ji dang jie de dang a da da zha ga zha la so ba de so de ani xi sung ge de yin de se le qin de ni ji de ya ba yin na nai tambo xie zhe yi ji se le yang xia de che de la de sung ge ga de la de gong de xie ba nang ge ji ko nai tambo ge che da ba yan nai tambo yin ba de jin de zong ba yin na ani 나인 rin zi di xie cai yu ji zi le, nyu zi le, manata gala ani nae mahin ba ke thike bi kasala ani lad de ting kasala ani hi giren yo mari kate hi na ani nanga ge zonda ba chalo ndo ta tenje yin ba yin za ani shitan ga yin ta lad ge chete pe na nanga wo de denje bo de ta hi zo ta bu ko shitan ka mi zang ge jisin ju ba za ni re yo ko yin ge nae ᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤᱝᱵᱟ ᱞᱤᱥ ᱪᱟᱣᱟᱭᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱤᱥ ᱵᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱤ ᱜᱤᱵᱟ ᱜᱩᱪᱷᱮᱭᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱤ ᱱᱟᱵᱟ ᱧᱩᱜᱩᱭᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱤ ᱴᱩᱵᱟᱱ ᱨᱮᱫᱟ ᱞᱟᱥᱚᱵᱟ ᱚ ᱛᱮᱥᱚ ᱜᱤᱡᱤᱥᱮᱭᱟ ᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱫᱤᱜ ᱪᱷᱮᱛᱮ ᱟ ᱱᱤ ᱧᱩᱜᱩᱭᱚ ᱛᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱭᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱜᱤᱡᱤᱥ ᱧᱩᱯᱟ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱜᱤᱡᱤᱥ ᱢᱚᱡᱮᱱ ᱞᱚᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚ ᱛᱟᱵᱤ ᱞᱚᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱢᱤᱝᱡᱮ ᱢᱤᱝᱡᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱱᱟᱭᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱦᱚᱨ ᱛᱤᱢ ᱫᱮ ᱜᱤᱡᱤᱥ ᱞᱚᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱱᱟᱭᱤ ᱱᱤᱵᱟ ᱛᱟᱵᱨᱮᱱ ᱥᱚᱭᱢᱟᱭᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱩᱱ ᱨᱚᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱞᱟᱣᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱩᱱ ᱨᱚᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱞᱟᱣᱚ ᱛᱟ tina lobda lao hibika je latin nai ni ba lis ya on rosa ka do do se na lobda lao on rosa ke yelte teng yoro wa di di la lag ji sala na ro je lobda lao hibika sala nai ni ba ji ji ba la de chen de nai sam ba ji ji ba pe na si hi je na chen ri pi so si hi je na chen ri pi so pe cha ge na ke cha ji su na ke cha de se ge ba re se na o chen ri pi so chen ri pi so hibika sala san ro so to ge chen ri pi ke ji ba de du ya ma Tiner ceri pi pasak pi sedak cajau jario jayo. Tiner naya sama sedak di sela, ani sanur sos ini ladak cendera nyugus. Tiner naya juga gusi tabalan sampai na gegenci sumpa ne pebi cedo. O gegenci kalau mampu cuci sumpa te, o cai tender itu na pebi cedo. Loma na pebi cedo itu, pebi cedo, cedo o tak cedo anu. O tiner cedo hebat tak cedo te, naya juga gusi cedo. Tak tahu jenis la, anak orang jenis cipto, sebab naik iba kecil juga. Tapi naik apa orang juga pernah, woman Bali sos, woman Bali sos. Di kasih la, woman te pasal tu kani shuarai sebab ni Bali shuarai. Di na Bali sos hibik sanar sos tega Bali baba tu. Di ni la, lasik lih hibik jungkuk cipto jenis la sanar sos, lasik lih na sagi jenis sos jen. Woman Bali sos tapi naik apa jungkuk jenis ni. Di ni niu ke te na dakwo tapi na naik cuman rezas. New good in the dog wood and new good the series and a dog wood, dog race, dog in your good. The other thing, take as a cocky good, nine to bar, nine to bar deduction. Teach is a honor wood. Then he chano porba nanto wood, the nine dimbash. O chat can undo, then a poba nanto, poba nanto, poba nanto, the chayopatin, digus. The end is a package dirty, nine dumbash. Teach is a honor wood, the genna, nine the baggage is a young, and then you go. Tene chie dago chobo oda, nai jeba lan jeba ta. Pa nai jeba na dee kasila, ko teka ka nai tambo li, katene mingo ngen li jagarwa, chie dago chobo oda. Tene dira ta ndodan dota abyo, kaan tar chan, tene lato ke chie de, nai tambo ming kona zangi jisun jupa maimba. Tene nai nyingba da, nai samba laso ba, nai yenba nangi jisun ya, ane kun yugu yo reis. Jinsay de la tene, shetan kala koro, lado ke chie de, ane nai tambo reis, ane tene kie ya pa yina, ane tela tot oski, ane yang zaman di big zona, wo tene ji chando reis. Tene lado ke chie korang te, tene nai jebo kanyang koro, maimba. Nai jebo kanyang maimba, wo ta chie ji, wo ta tene ji chando reis. Tene nipa toni sahi zoji de chie yin se dira, ka naro ko la sopa ke ta, tene ngan so kondi hi big lado ke chie chukji yorwa. Tiada lagi kanal ko, tiada lagi kanal ko, kongo, tono, pomo, rolo, sotot. Tiada begitu tiada, ini tiada ina. Lada ke cium bingi bayar kan mes ya. Pena kanal ko ina, lada ke cium bingi bayar kan mes. Ngo ina, lada ke cium bingi bayar kan mes. To ina, lada ke cium bingi bayar kan mes. Sebab ina, tu bingi bayar mes. Matul ko ina ko cuma tu lada ke cium ini sih, na zani ni lagi. Tapi jenis ceri sedih. Kanal ko laso pada tiada tiada, ko lada ke cium yang jupi kayu pada macai. Kanur ko laso ba teso te ming tang ming ke chakis nyubi ko kabi yang yobar. Koram ming shubo a yana ming ke chakis jipa yang yobar. Ta pe yana kecha go tabelan sun ba yina di ka je kanur ko hi ba te ladag che mare. Ka de ladag che jage na kecha o se ni thame ki jizo o jagar wa. Mita di ka sal kecha go hi bi ka je go te kecha tuipa. Na jo ku go a na jo ku tuipi te. O di ni tuipi ke ming na ming chan te. Ta yin a pe chan ten de ha go song hi bi ka sa ten de tok bi ten ro hi bi ten ro hi bi ten yan ju ju ten ni ngo ta ba lan chuna mar dang cha pi ngo mar dang cha pi ngo o kang ngo la ani do ma mang cha pi ka ngo dong da di ka ji nga do ngo hi ba ti kang ngo ge de ngo dong ge de de min shi ma to la de che ma re ten ni ji che la ja ma do da Mainan, Zamainan, oh, they are Chani, oh, look at Gisela, Jamatondu, Jamatohi. Take at Jamatohi, because Tote, Ladder Chem Mare. Take at Tohi, but Jamanink, Jamakong, Jamato, Jamasum Segro, Tohi, but Tini, Tanga Ninja, Minchak, Tini, Porba ni Japoda, or Porgononi Jamamboluni Jati Sherma Boyon. Oh, Tikasela, Bohi, but Malupa, Masabik, Shawatigmish. Then you pour down a mood, Abigail Motia, and you pour Polatina and Mosagra, and you pomoctis. They are means. Then Ami woes. Ami woe, he because Amajo, woof, washel washes of the car, chulo tupitera. Not so washes, era. Ami woe, Abigail, what they are means. Then Narvi roads. Narvi roe, he because Rano wrote proactives. Rongarwa, Rosherwa, Rokawa, Rokawas. Drawed as in Jamarai, Rotika, Jano Rohi, but the drawkins. Madola de Chemre. Tene, Nito Jamie, Nikitsaru, Lot, Avan Chembaina, Nika de Lanaro Lohi, but de Minch. So low, Sulokulotera. Tene, a sot Avan Chembaina, Matita Rikari sota. Matina Nigi Hatang and Dokarbo ink is sota. Tika de Sano Sohi Batia, Niladic Chemaimba, Nikso de Kagan and sota. What in the data of the children? Go Milanjub, Milanjubi. Matul diganon jukwan kongo tono laso batiso de la de chemares. Tamija, misaka nanaro no da tanaro tota bete a shetankalata, mean the mink shaking jiba nununda chiri. Tan nanaro no tabernan sembaina, ninching also coniji mingano nomehans, Teneroa. Nomehan he became nanaro note, conomehan he mean to be chachis jibar. Tenepena, jacketon or she jacketon noes or jacket in the Euro, noe he became jacket in mint. Nanaro no pekelten, nanaro no. Techerina, noehi being minted chashis, mink chashis chip. Tenetanaro tota and semaina, chutota. Chutok tanaro tohi, but in chutohi be minted chashis. Tene, catoras. Not so samalas of a yasa, chalas of a yasa catini, a demand of a juro, catoras. Tika gitanaro totia, a minted chashis chip. Tan the jig, nanaro no, the tanaro tota, and the jigata, and me kahiji chashis chibata, and me, but in nununji matola. Tene Chesakurma Mambonju Batana, and you knew that Shadios. Tim Tisalata, Cantarcha, hidden by the Cherizina, Go no tono lasso paina, ladder good chimbing Nibamandus, or Teso de Cherizina, Milan Jupi, Candus, make a chachis in Jupicandus, or the Tetcher Sedilla, Nazotene, Hiji Nibatis.
2: Tata chi chi simpa dina, biodion lung chin yin chi likon, kange sonda lu chi lin chi chi. Hiana min tu, ngan zu lin chi sin jiro, gasu hiu.
0: Tas hie chi simpa tu chiri se dila, tanda to zi nyo dayo pari. Per na, musu hi ge, tanda chi xiao nyan ni yu da. Yana xiao nyan ni xi da. Take a shao, yamni, he because shao, he anarote, taladuka che, yinga means, zosiki che yinga mean, daduka che yinga means, I did it. By yinga pitan, tetter, you know, hena, niba meta. Tetter, you know, hena, nandro no se atiki jil taruna, tsiyambayo. You know, hena, niba meta, hena, niba mes, I did. Gond the shao, yan yuta, but telan swimbaina, anor ogjila, shao ogjila, yamni, yuza, sit in. Yuba. Tan nedjila teni. Nadeji Castle, Anor, Shao Nian Yuta, because Yan wrote up. Tapajan Yan, Yino, Yan, and Yiba made up with another nota. Then Dendrik Woda noticed with it. Nazo Ninchi page, Dajima, no shallow lots of a loss of Dendrik keep a court jiki. Then they saw the children, let the Zambo arrays, Matulota, let the Senarena, Zosinini, but the Maris. Or Zosinini, but the Maris, Zosinini Paina, Dig Gilita, co Cidentes of Zopertin Sassonis. Di Gisleta, Yanshak Tik, Tikros and Tikimba, you know, Chugu Maris. Major the Solo Shao Nyan knees. You know, Hena, any woda, no gila, and it's Yemba, a shundip. Tinjim by Yaza, a yellow lot of the token, let the Zambo race, let the Zamri, Madurata, Zosik Tinipa, Zosing Moma, the Maris, any, what that is. Tawaja, Shijatang and so page, a Dadimagonata, Hajang Kerachawa, Tadar and Chente, the Sutu Penchin. Korinian double and swim by Indina, a rather the city Niga Gulula. A quantity big show, Yanni sheet of Nerigana rotes with it, a lad the Nunipalayaks. About those Nunipalayaks. Penata soto penchen ke ni kasala deshe mati chinjin nor kanesu yore sina. Shao nyani sheto tabi. Shao nyani sheto tabi. Odi chang nyamju tente dihin zopar ko nipi lardo nyin. O tsik de nichu. Shao nyani sheto tabi go oda tige. O kan nyamju ke shao nyamji bika nyamju ke tente. Ani anor uhi ban digita dibares. Zopar ko nipi. Tene ba yin za ani la de nyi se song ge ani ta da che den de ya ni ka sala ta se de ta ani go ba chi shi de che se de ani la de nyi ni ba ge tene yin de ta ko ni go ba de ya ki ba yin na la de ge che yin na che de ge ju to lo za wa ni ni ye ge yin ba chi ye ba yo mo cho ba de ne ma re yo cho ba de ne ya yo re s pe na xiao ni ni yes de ta yin no he na ni ba me ta wa ta tene yo re ta de so so ma de che re se de la ka to ka to ji ani peje shao nyani yuhi bika ji anor osya ti ji ngel ji chidin te sote tan de dag yo zobar den gi yo re zobar kon ni gi yo re chin de zobar kon ni gi yo re je se de la tini a zo sing ni pa yin se ni o ta se de ta tad glut o ta de ji cha di ta yin yan de dan rabon rabo ji chire se na ngan zo a yang pe ke gi che de la de de da yo re ye do chok se la o ni chi so chok se ju ro chok se la ye no chok se la o mo chok da 여도 쪽에서는 치소 쪽에서는 치소는 옆에 대리 여 쪽에 상마 인조로 쪽에서 디라 배제나 간지다 땡지세니 자가지가 땡지대소 인조로자대소 그 비일치 여야로와 디미도 치 여세 상마 치 여세 상마 이베 여노 쪽에서는 인세 상마 옹어 쪽에서는 옹세 상마 이베 다 내다 그 가슬라 여도 쪽에 도 치소 쪽에 소 인조로 쪽에 로 인노 쪽에 노 옹어 쪽에 모다 내쪽 어도도소도로라소바테소데 간으로 고인나나 단으로 도인나 내속이 죽들 다 짜나로 쪼개기 쪽세야 치료되다 야위티슬 내속 대강된 히어리스마 탐지 용조 초막 된된 된게 차니 내속 지슬 짜나로 쪼개기 쪽 히비 치리 치료되다 야용미카슬 용조 참막 된된 근데 고 야통테야 라드가 자기저스 토탄데 지바 지종 차디 다 된제이들 다 너그 리스 지비그 어 공어도 라소바 대소데 다 라드 인가 미인 세비디스를 다 늘어양 키바 리치긴 들라드 니니 바 마이 센텐린 데게요 다 리치긴 들라드 니니 바 인 센텐린 데게요 데메자 다 늦다비 인제나 공디케 바 나게지 자위 찬이고 치그드니 아 진주라 띠니 잘루 야톤 데소 소마데 콜라드 다 치파 치총 라보지 차여도 요베 요데 바 인자 데소 소마데 야 라드 콘스 득기 반두스 데소 야 라드 콘스 디난 지근두스 다 메잔 득 치데 조다 마조 데소 찬이 해야 바 인나 늦다비 데소 디체르잖아
3: 他拉得个弄了个女子也行吧，我说拿到拉拉个业务的资料，拿了的来样个，没事个拿了个女把也行吧，是女子也去就了哇。但哪一天起诉就越多就越多就越多就红我就大不，你说大不对啊？那吃的都等于个是拉得个吃个弄，可是得个办的事。那女子个吃的些呢，拉得的就是一个女子也行，热些呢，他等着去，你个看了那不就做白银呢？啊，你这个都是呢，我他等着去啊，俺们上次那不等着去。
2: 哦，他定义的了他。根据采买门的天津的，老板前面小区接近的，接近采买级别龙井的，新建采买南拉各段下。接着拉上五米七达里，从这里向中间车就近，打着隔壁永乐北村的，选择新建部位西松部。
0: 那你，俺说他。 ladu ji korte ta zobar ki samar ladu ji korte zobar ki samai de indi ta de ge chan ni ta ladu ge che dan de ta nga zo de na ye tang bo ji kol to si ka sai ni ki gindu jin ze che le se di le sha dang ga ta na ye tang bo de ta mi se ge che se ge ro ta pa cha zo ma ji da goran ri bo na de ri ji za khorong no de ze ji bo ji me ba re ta we jan de nga zo ladu ge za sin de da je ni Ani nai tambo te wungu yori. Ladu ji tsa si tan reni wungu yori. Jinze te la tini, ta ladu hi tsewi njudala 아니 나의 담보대 아니 다 가서 그 정도 보이니 이게 이제 된 거지. 단 나의 담보대 희음이 가서